Yang tanin ni xing da zhe xian dang za le mo zhe ya o min chong da zhe ka ka suo ni zhe ya long wo sheng da zhe zhan bi ni zhe zhe ya ya de sim chan da zhe xim ga mo ong zhe ya zang gu shan da zhe ku na mo zhe zhe ga zhang xiao dong da zhe zhe.